0: se vrei să fii de forță, urât!
1: Eu voi ne truie!
2: Bine, pe urmă, este ca muzică de trova,
0: bine? Oie, pe hintă vă o să vergi pucă-n.